قدرت دسے، قدرت سنیے، قدرت پاؤ سکھ سار، قدرت پاتا لیا کاشی، قدرت سرب اکار، قدرت وید پران کتبا، قدرت سرب ویچار، قدرت کھانا پینا پہن، قدرت سرب پیار، قدرت جاتی جن